0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Nehor zeiteke binagusiren mutil izan. Edo bat hastio izanen du eta bestea maite, edo bati atxikia izanen zaio eta bestea gutietxiko du. Ez zirezte jenkoaren eta diruaren mutil izaiten ahal. Horrengatik diozuet, ez grina bizitzeko zer jan, edo gorputza zertaz jantzi. Ez ote da bizia janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia baino gehiago. Beha aideko sorieri, ez dute ere iten ez ustarik egiten. Ez eta xelhauruetan biltzen. Halere zeruko zuen aitak hasten ditu. Ez ote duzue heiek baino ainiz gehiago balio, zuek. Zuetarik nork grinaren grinaz, luza dezake bere bizia, doi bat ere. Eta jantziaz zertako grina. Behan ola heldu diren landetako liliak. Ez dira lanean akitzen, ez dute iruten. Baina hiz dautzuet, Salomon bera, bere aintza guzian, ez zen horietarik bat bezala jantzia. Beraz, gaur jordagon eta bihar surat botako den landetako belhaja, jenkoak hola jantzten badu, ez ote askoz gehiago zuek, fede gutikoak. Ez grina bada eranez, zer janen dugu, zer edanen. Zer jantziko, paganoak horien gozien ondotik dabiltza. Zeruko zuen aitak badaki, horien gozien beharra baduzuela. Bila zazue lehenik jenkoaren erresuma, eta jaren nahiaren egitea. Eta beste hori gozia gainerat emanen dautzue. Ez grina bada, biharamunaz. Biharamuna bereaz grinatuko baita. Egun bakotsak badu, bere nekearekin aski.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artaliertasunean.
1: Ekainaren hogoia San Silbere. San Silbere seigarren mendeko aita zeindua dugu. Erromako hiria Belisairen armadak hartu aintzin hautetsia izana, odol isurtzea trabatzea kausitu zuen orduan. Egiazko fedea zaindu zuen Bizantziaren kontra, han monofizitak baitziren nagusi. Konstantinopleko patriarka eretikoa berriz ezartzea errefusatu zuelakotz, Silbere traidore keriaz akusatua izan zen, eta Teodora emperadoreak desterrurat kondenatu zuen. Hego Italiarat bidali zuen, Napoles ondoan dagon uharte tipi batetarat. Bakearen ukaiteko bere karkua utzi zuen Silberek eta hortikan laster hil zen, hainbeste atsegabe jasan onduan.

0: Lapurdi irratia itxasun, 76ko zortzi.
1: Baionako elkar liburu dendaren hautaketa Peio Duelt. Hor dugu gurekin Peio Duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer hautatu duzu hilabete untan?
2: Hilabete untan, horren keinan gira, udan txartuko gira, eta orduan laster gure aurrak izan dira bakantzetan, oporretan, eta iduritzen zait importanta dela be liburuak proposatzea aurrei, ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaretxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaretxeak material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernuak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaritxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erraiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otsuko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Eran nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela. Eta orduan, ipuina izaiteaz gain, aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, eran behar da, ere bertsozale elkartearekin legindula ikas elkar argitaritxak. Eta ipuinetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte, Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR code baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, abai, antzitut erraitea bi liburu hauek, liburu bako txaka, 14 € eta 50 € balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da Mix-Mix, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatua izan den berritasun bat, lehen irakurgai bat, ordon sei urteko entzat, 8 € saltzen dena, hau da bo, gatu baten abentura, gatu hori jakin min handia duela, eta badakigu, eta bihoz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, eta aholkatuko dizuet, horrekako basoa da 8 urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Pako Sordoren komiki berria, hori ere frantxez atratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa guai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki biziki pulita, hor da neska, hor nola deitzen da, neska hori, Ana txikia ren historioa da, bere eta txirekin uda pasatu behar du, eta bere eta txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Horren, bon, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, ogoi horretan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udauntan euskaraz irakurtzea. Bada, hojita zen dizuet, badera Eskual Kulturakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena. Baina, hor, txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina, EHZ-aren, EHZ-a hauzo lana lurretan liburua ipatuko da hauzo eta. EHZ-a festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargarren edizioa da, eta orduan liburu horretan, liburu, fin, nola erran, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-ekoek, elkar argitaratzaren laguntzarekin, eduko edizio bat dela, entzule gehienek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dela ogoita amar urte, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen, liburu honek festivalaren ogoita amar urteko ibilbildia biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten personen lekukutasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori senditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean. Horra.
1: Mil esker zuri, Peio Duelt eta pasa uda hon. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri, Peio Duelt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: esperantzaren misterioa.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2025-eko ekainaren 12-koa.
0: Ainitzaipu da aurten esperantza. Hala nola, erria astekarian Ainoak, astekariaren 80 urteak aipatzerakoan, 80 urte iraunduen aldizkariunek geroan ere iraun dezake denen parte hartzea lagun. Maite Irazokik ere ederki esplikatu dauku, esperantza ez dela besoak gurutze egoitia, gero hobe baten menturan. Maitek gomendatzen dauku gauza konkretuetan aitzia. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoak konmontu. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoak konponduko duen ez dakit zoin mirakuluren menturan. Esperantza ez da optimismo edo baikor izaitea bainan jenkoaren opari bat. Esperantza orai da. Egia badela etxitzekoa. Berri txarrak nagusi ditugu, gero hobea etorriko zelako sinesmena doi bat ezeztatzen daukuna. Gure gizaldiak ez du gerlarik ikusi eta beti pentsatu dugu mundua hobetuz baizik etzela entzinatuko. Zientzia eta jakitatea lagun, injustizia, eritasuna eta pobrezia tipituko zidela. Alde batetik egia bihurtu dena. Begira azken 70 urtetan nola gure biziko baldintzak hobetu diren. Nork nahi luke berriz gibelerat itzuli? Erakasle nintzelarik azken urte hauetan ohartuan nintzan aldaketa handi bati. Ikasleeri galdegiten nielarik geroa oraikoa baino hobea izanen zenez, gehien ginenek ezetz zioten. Aldaketa klimatikoa zuten aipatzen mainan ere indarkeria eta jazarpena. Zioten ere etzela deus funtsezkorik egiten ahal horren kontra. Jarrera horrek ainitzunkitzen induen eta enekurtsuetan beti entxeatzen nintzen partikulazki geografia kurtsuetan erakustea munduan zehar jendeak gaur egun zer egiten zuen konkretuki bizi hobeago baten alde lan egiteko, izan hirigintzan, laborantzan, kulturan. Giristinuek hortan badugu ardura handia. Jenkoaren erreinua eta honen etortzea aipatzen delarik, nola ulertzen dugu. Geroko zerbait bezala, hil eta errezibituko dugun edo ez dugun sari bat bezala, ala gaur egun jadanik hor dena. Kantu batek zioen, jenkoaren erreinua noizko denez galda, jenkoaren erreinua gure artean da. Baiz, zinez hori da Jesusen erakaspena. Esperantzaren bizitzea ez da erisa. Ez uste izan erisa dela. Zeren gure amentzen edo gezurren edo sekuritate ilusioneak bazterratu utzi behar baititugu hortarako. Ez da erisa begiak irikirik atxikitzea gure inguruan den sufrikario injustizia. Ez da erisa begiak irikirik atxikitzea gure inguruan den sofikario injustizia edo nahasmenduak bekoz-beko ikustean. Eta demora berean begiratzea zonbat gauza edo ekintza xume bezein eder ezten gertatzen egunero gure inguruan. Esperantza ez da beraz gaur egungotik gerora joaitia, baina alderantziz seguri zaitia gaizkiak sofikarioak utxak ez duela azken hitza. Eta biziak erioa garraitua duela gaur egun. Jarrera hori behar ginuke gure egin. Ez da erresa.
2: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

Bateria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Erria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi Ratia Kambon, Laurogeita Amashek a gol sorti.
1: Yesu Kristoren berri ona.
2: Yesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Nehor zeiteke binagusiren mutil izan. Edo bat hastio izanen du eta bestea maite, edo bati atxikia izanen zaio eta bestea guti etxiko du. Ez zirezte jenkoaren eta diruaren mutil izaiten ahal. Horrengatik diozuet, ez grina bizitzeko zer jan, edo gorputza zertaz jantzi. Ez ote da bizia janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia baino gehiago. Beha aireko sorieri, ez dute ere iten ez ustarik egiten, ez eta xelhauruetan biltzen. Halere zeruko zuen aitak hasten ditu, ez ote duzue heiek baino ainiz gehiago balio, zuek. Zuetarik nork grinaren grinaz, luza dezake bere bizia, doi bat ere, eta jantziaz zertako grina. Behan ola heldu diren landetako liliak, ez dira lanean akitzen, ez dute iruten, baina hiz dautzuet, Salomon bera, bere aintza guzian, ez zen horietarik bat bezala jantzia. Beraz, gaur hordagon eta bihar surat botako den landetako belhaja, jenkoak hola jantzten badu, ez ote askoz gehiago zuek, fede gutikoak. Ez grina bada eranez, zer janen dugu, zer edanen, zer jantziko. Paganoak horien guzien ondotik dabiltza. Zeruko zuen aitak badaki, horien guzien beharra badu zuela. Bila zazue lehenik jenkoaren erresuma eta haren ahiaren egitea, eta beste hori guzia gainerat emanen dautzue. Ez grina, bada, biharamunaz. Biharamuna bereaz grinatuko baita. Egun bakotsak badu bere nekearekin aski.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 akots 9.
1: Sinesten dut, sain duen, artaliertasunean.
2: Ekainaren hogoia San Silbere. San Silbere seigarren mendeko aita zeindua dugu. Erromako hiria Belisairen armadak hartu aintzin hautetsia izana, odol isurtzea trabatzeak ausitu zuen orduan. Egiazko fedea zaindu zuen, Bizantziaren kontra, han monofizitak baitziren nagusi. Konstantinopleko patriarka eretikoa berriz ezartzea errefusatu zuelakotz, Silbere traidore keriaz akusatua izan zen, eta Teodora emperadoreak desterrurat kondenatu zuen. Hego Italiarat bidali zuen, Napoles ondoan dagon uharte tipi batetarat. Bakearen ukaiteko bere karkua utzi zuen Silberek eta hortikan laster hil zen, hainbeste atsegabe jasan onduan.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doachua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Nehor zeiteke binagusiren mutil izan. Edo bat hastio izanen du eta bestea maite, edo bati atxikia izanen zaio eta bestea guti etxiko du. Ez zirezte jenkoaren eta diruaren mutil izaiten ahal. Horrengatik diozuet, ez grina bizitzeko zer jan, edo gorputza zertaz jantzi. Ez ote da bizia janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia baino gehiago. Beha aideko sorieri, ez dute ereiten ez ustarik egiten. Ez eta xelhauruetan biltzen. Halere zeruko zuen aitak hasten ditu. Ez ote duzue heiek baino ainiz gehiago balio, zuek. Zuetarik nork grinaren grinaz, luza dezake bere bizia, doi bat ere. Eta jantziaz zertako grina. Behan ola heldu diren landetako liliak. Ez dira lanean akitzen, ez dute iruten. Baina hiz dautzuet, Salomon bera, bere aintza guzian, ez zen horietarik bat bezala jantzia. Beraz, gaur hordagon eta bihar surat botako den landetako belhara, jenkoak hola jantzten badu, ez ote askoz gehiago zuek, fede gutikoak. Ez grina bada eranez, zer janen dugu, zer edanen. Zer jantziko, paganoak horien guzien ondotik dabiltza. Zeruko zuen aitak badaki, horien guzien beharra baduzuela. Bila zazue lehenik jenkoaren erresuma, eta haren nahiaren egitea. Eta beste hori guzia gainerat emanen dautzue. Ez grina bada, biharamunaz. Biharamuna bereaz grinatuko baita. Egun bakotsak badu, bere nekearekin aski.

0: Chinechten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Ekainaren hogoia Santxilbere. Santxilbere seigarren mendeko aita zeindua dugu. Erromako hiria Belisairen armadak hartu aintzin hautetsia izana, odol isurtzea trabatzea kausitu zuen orduan. Egiazko fedea zaindu zuen Bizantziaren kontra, han monofizitak baitziren nagusi. Konstantinopleko patriarka eretikoa berriz ezartzea errefusatu zuelakotz, Silbere traidore keriaz akusatua izan zen, eta Teodora emperadoreak desterrurat kondenatu zuen. Hego Italiarat bidali zuen, Napoles ondoan dagon uharte tipi batetarat. Bakearen ukaiteko bere karkua utzi zuen Silberek eta hortikan laster hil zen, hainbeste atsegabe jasan onduan.

0: Bayonako, Elkar, Lipuru Dendaren, Autaketa, Peio Duelt. Ordugu gurekin Peio Duelt, egunon?
1: Egunon zuri.
0: Zer autatu duzu hilabete untan?
1: Hilabete untan, orgon keinen gira, udan sartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izan dira bakantzetan, oporretan, eta iduruzen zait importanta dela be liburuak proposatzea aurrei, ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak zera material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernuak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaritxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erraiten duen bezala, lehena da kili-kili ipuin diostagarriak otsuko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Eran nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela, eta orduan ipuina izaiteaz gain aktibitate eta aktibitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, eran behar da ere bertsozale elkartearekin alegindula ikas elkar argitaritxak, eta ipunetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotarat ekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsoak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, abai, antzitut erraitea bi liburu hauek, liburu bako txak, ama lau euro eta berroita mar sentima balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mish, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatua izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, zortzi eurotan saltzen dena, hau da bo, gatu baten abentura, gatu hori jakin min handia duela, eta badakigu, eta bioz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, aholkatuko dizuet, horrekako basoa da zortzi urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Pako Sordoren komiki berria, hori ere frantxez atratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa huai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki biziki pulita, hor da neska, hor nola deitzen da, neska hori, Ana txikia, ren historioa da, bere eta txirekin uda pasatu behar du, eta bere eta txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Horren, bon, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, ogoi horretan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udantan euskaraz irakurtzea, Bada hogeita zen dizuet badera Eskola Kultura Kunderen webgunean irakurketa kasko kanpaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena, baina horra txuman intuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina EHZ-aren, EHZ-a hauzu lana lurretan liburua ipatuko da hauzu eta. EHZ-a festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita margaren edizioa da, eta orduan liburu horretan, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-ekoek, elkar argitaratzaren laguntzarekin. Eduko edizio bat dela, entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola ogoita margarte, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen. Liburu honek festivalaren 30 urteko ibilbidea biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten pertsonen lekukotasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori isen ditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean. Horra.
0: Mil esker zuri, Peio Duelt eta Pasa Udaon. Baionako elkar liburu dendaren hautaketa mil esker zuri Peio Duelt, Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: esperantzaren misterioa.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2025-eko ekainaren 12-koa.
0: Ainitzaipu da aurten esperantza. Hala nola, erria astekarian Ainoak, astekariaren 80 urteak aipatzerakoan, 80 urte iraunduen aldizkariunek geroan ere iraundezake denen parte hartzea lagun. Maite Irazokik ere ederki esplikatu dauku, esperantza ez dela besoak gurutze egoitia, gero hobe baten menturan. Maitek gomendatzen dauku gauza konkretuetan aitzia. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoak konmontu. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoak konponduko duen ez dakit zoin mirakuluren menturan. Esperantza ez da optimismo edo baikor izaitea bainan jenkoaren opari bat. Esperantza orai da. Egia badela etxitzekoa. Berritxarrak nagusi ditugu, gero hobea etorriko zelako sinesmena doi bat ezestatzen daukuna. Gure gizaldiak ez du gerlarik ikusi eta beti pentsatu dugu mundua hobetuz baizik etzela entzinatuko. Zientzia eta jakitatea lagun, injustizia, eritasuna eta pobrezia tipituko zidela. Alde batetik egia bihurtu dena. Begira azken 70 urtetan nola gure biziko baldintzak hobetu diren. Nork nahi luke berriz gibelerat itzuli? Erakasle nintzelarik azken urte hauetan ohartua nintzan aldaketa handi bati. Ikasleeri galdegiten nielarik geroa oraikoa baino hobea izanen zenez, gehien gehienek ezetz zioten. Aldaketa klimatikoa zuten aipatzen mainan ere indarkeria eta jazarpena. Zioten ere etzela deus funtsezkorik egiten ahal horren kontra. Jarrera horrek ainitzunkitzen induen eta enekurtsuetan beti entxeatzen nintzen partikulazki geografia kurtsuetan erakustea munduan zehar jendeak gaur egun zer egiten zuen konkretuki bizi hobeago baten alde lan egiteko, izan hirigintzan, laborantzan, kulturan. Giristinuek hortan badugu ardura handia. Jenkoaren erreinua eta honen etortzea aipatzen delarik, nola ulertzen dugu. Geroko zerbait bezala, hil eta errezibituko dugun edo ez dugun sari bat bezala, ala gaur egun jadanik hor dena. Kantu batek zioen, jenkoaren erreinua noizko denez galda, jenkoaren erreinua gure artean da. Baiz, zinez hori da Jesusen erakaspena. Esperantzaren bizitzea ez da erresa. Ez uste izan erresa dela. Zeren gure amentzen edo gezurren edo sekuritate ilusioneak bazterratutzi behar baititugu hortarako. Ez da erresa begiak irekirik atxikitzea gure inguruan den sofrikario injustizia. Ez da erresa begiak irekirik atxikitzea gure inguruan den sofrikario injustizia edo nahasmenduak bekoz beko ikustean. Eta demora berean begiratzea zonbat gauza edo ekintza xume bezein eder ezten gertatzen egunero gure inguruan. Esperantza ez da beraz gaur egungotik gerora joaitia, baina alderantziz seguri zaitia gaizkiak sofrikarioak utxak ez duela azken hitza. Eta biziak erioa garraitua duela gaur egun. Jarrera hori behar ginuke gure egin. Ez da erresa.
2: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

0: Rachel de Koviak. Là pour dire, ah tiens, là la goutte à ma chèque à quoi de sortie.
1: Beniato Yarzabal izkuntz salaria omenduz, hasi zen Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren zazpigarren edizioa 2026ko ekainaren seian. Saria Xavier Letona argiako ordezkariaren eskutik jaso onduan, Celine Munol izkuntzalaria elkarrizketatu zen Oyarzabalekin. Baina lehenik antolatzailean izenean, Maialen Tapiak hitza hartu zuen eta hizkuntzalari ikerlari eskualtzaina xeeki aurkeztu. Maialen Tapia.
2: Hasiko gira, beraz, tenorea baitugu. Egunon deneri eta ongietorri Euskal Liburu eta Disko Azoka biziarazten duzuen guzioi. Argia eta Baltsan elkarteko kideok atsegin handiz dizuegu zazpigarren edizio hau eskaintzen. Maiatzean zehar, inguruko errietan antolatutako ekitaldi frangoren ondotik, iritsi zaigu eguna. Eskaintza sekulan baino mamitsuago eta oparoago izan da, bai gorriraino aurten. Girotu dira bazterrak. Egun hau antolatzen lagundu gaituztenak eskertu nahi ditugu. Lehenik gure partaide leialak, ala nola Ziburuko Herriko Etxea, EKE, Euskal Kultur Erakundea, Euskal Irratiak, eta nola ez, babesleak, bertsolarien elkartea, bertsoari toki berezia ematen dion Ziriburuka saioa lagunduz. Atalaia, Bitior, Maitenia eta Trinketxiki ostatuak. Eta Sinaugi txiki guziak, ikustezinak, zuek gabe azokarik ez bailitake. Une berean, doinuele, Euskara utxezko plazen sareko kideak. Nola ez aipa, joan zaizkigunak eta gurekin plazauntan ez diren Jokin Urain, Gipuzkoar idazlea, hainbat liburu idatzi zituenak eta haietako bat hirugarren edizioan aurkeztu zuena. Eta Michele Itzaina, aldudara, idazle eta bertsozale handia, bertsularien lagunak elkarteko sortzaileetariko bat. Gogoan zaituztegu, agur bero bat hemendik biei, azoka hau eskaintzen dizuegu. Zaila da euskaraz bizitzea gure herrian, eguneroko borroka bat, denak bultzatzen baigaitu lehatzera indartunaren alde. Ezkor izateko arrazoinak baldin baditugu ere, gaur gozatzeko eguna dugu. Beraz, ardezagun ahnasa, indartu gaitezen gaurko giroaz. Gure mintzaira aske biziko baita egun oso batez Ziburuko plazan. Odei guzien azpitik, sasi guzien gainetik, gure mintzairak bizirik iraunen du. Nahi dugulako eta euskaraz baigara. Gora Ziburuko Azoka! Egunon beinat eta ongietorri Ziburuko zazpigarren azokara. Pozik gira gaur zu hemen gure artean izateaz. Omenalditxo bat egin nahi dizugu euskararen alde egin duzun bizi osoko lana eskertzeko. Ez dugu gauza ondi mandirik eginen horrelakoak ezpaitituzu gustukoak. Beraz momentu hau zu bezain umila izanen da. Zure ibilbidea laburtzen saiatuko naiz hemen aintzinean ditugun entzuleek hobeki ezagutu zaitzaten. Nire utxak eta eskasiak zuzentzeko eta osatzeko aukera izanen duzu ondotik beinat lasai-lasai. Az gaitezen, Parisen sortu zinen, 1949ko martxoaren 17an, aita azpandarra, eta ama ustariztara izaki. Parisen elkar ezagutu zuten, eta zuzinen irusemen arteko gazteena. Etxean, txikitan, euskara zen nagusi, baina eskolan abiatu orduko arroztu zitzaizun pixkanaka. Aita, gure herria aldizkarian irakurlea zen, eta arekin ikasi zenituen otoitzak euskaraz. Bakantza guziak ustaritzen iragaiten zenituen amatxiren etxean, paradisuan zuk diozun bezala. Giro hortan handitu zinen, Parisen bizi, egoak hemen eta herria beti gogoan. Zuzenbide ikasketak segitu zenituen, zure burasoei plazer egiteko, baina laster ohartu zinen etzela bat ere zure bidea. Une berean, Gabriel, zure anaiarekin, euskal bizitza politiko eta kulturalean implikatu zinen. Amaia, Mendiberri eta euskal gogoa bezalako taldeetan sartuz, enbat aldizkaria salduz, Pariseko euskal etxeko atarian. Zure euskara hobetu nahian, zizugera joan zinen ikastaldi bat egitera, eta iparraldean ikastaldien dinamika bera sortzeko gogoa piztu zitzaizu. Laster erabaki zinuen ikasketak berriz hartzea, eta hizkuntzalaritzan sartzea buru belarri. Emaitza edera, mastera Parisen, doktoretza Bordelen, eta goi mailako doktoretza berriz Parisen. 81ean, Baionako Unibertsitatean hasi zinen erakasten. 84ean, Frantziako Ikerketa Zientifikoen Zentro Nazionalean, CNRS delakoan, sartu zinen hainbat proiektu garrantzitsu kudeatuz. Azpimarratzekoa da, Massachusettseko Teknologi Institutuan iragan zenuen urtea. Ikerlari trukaketen bidez, 89tik, 90ra. Chomskyren laborategian, unen teoria oinarrizkoa izan baitzen gero zure ikerlari lanetan. Ondoren, ikerzentroa ideki eta kudeatu zenuen. 90ean, euskaltzain oso izendatu zintuzten, eta 24ez geroztik, euskaltzain emeritua zira. Zenbat lan egin duzun egitura bakotxa hoietan. Gehienetan ez dira ikusgarriak izan. Gramatika, ikerketa, hizkuntzaren azterketa lanak isilean egiten baitira. Euskal gramatika lantzen parte hartu duzu. Gaur egun erreferentziak diren egiturak eta arauak finkatzen lagunduz. Perpausen sintaksia ikertu duzu, eta euskara batuaren garapenean parte hartu duzu hizkuntzaren erabilera bateratua eta zuzena sustatuz. Nola erran izeneko frantsesa euskara hiztegi elektronikoa eraikitzen lagundu duzu. Euskalkiak aztertu dituzu, bereziki iparraldekoak, testu zaharrak, pastoralak ikertu ere gure ondare linguistikoa hobeki ezagutzeko. Ahantzi gabe zure irakaskuntza arloan egindako transmisio lana, Salvador Kolegioan astapen batean eta Baionako kampusean gero. Beinat, zu bezalako gizon langile, umila, eskuzabalari esker, euskararen etxea sendoago bilakatu da. Zutabeak xuxenago, azkarrago dira, obeki lotuak. Bere edertasuna ikusgarriago bilakatu da eta ahien artean zurea hor da betikotz finkatua. Beraz, euskara maite dugun guzion artetik, esker beroenak eta goresmenak zuri beinat! Beraz, una hemen, argiaren ordezkari den Xabierren eskutik, ohoigarri txiki hau, pot etxetik, serigrafia bat.

0: zuri itza beinat, zerbait gehitu nahi baduzu, zerbait zuzendu, zerbait zukikus, pasatzen dizut mikroa.
1: Ez dut gauza handirik gaineratzeko, zuk erran dituzunak xuxenak ziren, eta ez dut uste deusik ere ahantzi duzun, eta goresminak emeiten dauzkizut, zure lanak behar bezala egin baitituzu. Nekera, erran duzu bezala, nien iz biziki goztuan olako omenaldietan, ez baita beti duritzen baitzat, dela ene tokia. Ene belaunaldiak egin du junta bat euskalaritzaren garai bateko jenden eta oaiko jenden artean. Eta oaiko euskalarien artean untsa senditzen badut ene burua, goztuan, haintzineko euskalariekin, beriziki aspaldiko euskalariekin konparatzen dutaladik ene burua, hor, zinez, iduritzen zaut, ena zera ene tokia, zeren, pentsatzen duzularik askoe bat, asko ez dut ezautu biztan dena, baina ni hasi nahi zeladik euskal estudioetan, oino, haren lanak, erabiltzen ziren aski ereski eta beraz enetako norbait ezaguna da. Eta pentsatzen delarik askue batek eta placer dut hemen haren izena eta hemen aldi omen aldi honetan haren lanen gogoraraztia pentsatzen delarik zonbat lan egin duen eta orduko mira behatzi egun eta bostean egin zuen bere iztegia. Eta orduko baldintzetan nola ibilitzen eskualegi guzia korrituz zaldi karosarekin. Harrigarria da. Eta zoin urrun gaudegu olako lan animalien gantik.
0: Bai, beraz, biziki interesgarria izanen da, unen ondotik izanen den Zelin Muñonekin xola saldia. Oja, beraz, lotura egin duzu beinat. Zelin, oja, zuri leku hauzen dizut.
1: Aipatu ditut ostion egungo euskalariak, eta horietako bat da ikasle izan nuen Zelin, oai zibrutartu dena, eta bide honetik abiatu dena instante ura ere omen dua izaiteko.
2: Badut lan. Bo, enetako plaza handi bat da hemen izaitea binat zure ondoan euskal gizarteak egiten dautzun omenaldi untan parte hartzea. Dola zonbait urte binati omenaldi akademiko bat egin zitzaion Iker laborategian, eta izigarri esanguratsua da egun euskal gizarteak, euskal dunek omenaldi hori egin nahi izatea eta beren esker ona erakutsi nahi izatea. Prezeski beinatek, beinat ez baita urrezko doge batean bizi den hizkuntzalari edo ikertzaile horietariko bat, beti ere euskal gizartearen zerbitzuko aritu baita lanean. Orduan, zinez konten naiz ikusteaz, ez girela gu bakarrik mundu akademikoan zure lanaren garrantziaz ohartzen girenak eta hori eskertu nahi dautzugunak, baizik eta euskal gizartea bera ere. Azkue aipatu duzu, ikusi duzue, beinat izigarri pertsona humila dela, azkue aipatu duzu, baina guretako beinat izigarri pertsona importantea da, haren lanak erreferentziazkoak dira, lan behitzailea initz ekarri ditu eta oraindik ere erabiltzen ditugunak eta baliagarriak zaizkigunak eta luzaz ala egonen dira. Orduan zuk askoe aipatu duzun bezala zonbait urteren buruan Oiartzabalen lana ere aipatzen segituko dugu, dudarik gabe. Orduan, galdera zonbait prestatu ditut. zuri egiteko, bereziki zure ibilbidearen ingurukoak, ibilbide akademikoaren ingurukoak. Maialenek erranduen bezala, ikasketak hasi zinituen zuzenbidean, zuzenbide ikasketak egin zinituen, eniken aitamer plaza egiteko zela, baina nire galdera da zertako eta nola zerk eraman zintuen hizkuntzalaritza ikastera eta bereziki euskara ikertzera.
1: Orduan, zek eraman ninduen hizkuntzalaritza ikasterat euskarak eta euskararen ikertzeko gogoa. Euskararen ikertzeko eta erakusteko gogoa. Orduan, beharrezkoa iduritu baitzitzautan, hizkuntzalaritza orokorrean oinarri senduen izaitea. Eta horrela abiatu nintzen, eta gertatu izan zitzautan orduan biziki gai gustukoa aurkitu duela hor. Eta justu urte haietan, Europan eta eskual munduan ere, gramatika sortzailea deitzen den hizkuntzalaritzako joera berria sartzen ari zen. Eta nik nahi ukan nuen beraz ezautu joera berri hori, eta joera berri hori Chomsky izeneko hizkuntzalari batek gidatzen zuen. Chomsky izena ezaguna da biziki, ez baitezpada linguistikan egin dituen lanengatik, nahez nik hola baizik ez dut ezautu, baina politikan bestalde hartu dituen jarrera hausartan gatik. Beraz, joera berri horieri interesatzean eta Chomskyren laneri interesatzean, ohartu naiz hastapenetik, eta nik hortik ezautu dut lehenik, oinarri filosofiko handia zuela. Haren zera, eta horrek ninduen lehenik bildu. Eta biziki bortitza izan zen, eta koastapenean, eta nuen sobera gustukoa. Chomskyk eta haren jarraikilek oso ikuspegi gogorra dute hizkuntzalaritza egiteko moduaz. Eta hizkuntza zer den definitzeko orduan. Gutiz gehienetan, jendek, guk, hola, komunzki, pentsatzen dugu gizartean dela hizkuntza, ez gure baitan. Guk hartzen dugun zerbait dela uste dugu. Eta biztan dena, badela parte bat, holakoa dena, baren funtsian egiten badira oinarrizko galde batzu, nolaz haurek tipidanik edozoin erritan, edozoin hizkuntza, naturalki hizkuntz bainu batean egonik ikasten duten, eta hori entxeatzen bagira esplikatzerat, erraiten da ikasten dutela kanpoko gauzan bat bezala. Eta ez dakit ohitura bezala, ez da hala. Ez du horrek zentzu handirik, eta Chomskyk pentsatzen zuen galdera simple hori, zenen galdera simplea da, simple hori behartzi zaiola harrapustu seriosa eman, eta hortik abiatu zen pentsatuz, bazela nolaz bait, gure baitan, norbanakoaren baitan gaitasun berezi bat, bazela ahalmen berezi bat, gaitasun berezi bat hizkuntza ikasteko. Eta hizkuntzalaritzaren behar den bezala ikertzeko behar ziela gaitasun horren oinarriak argitu. Eta ideia horrek izigarriko eragina izan zuen ere baitan, iduritzen baitzitzautan nahi eta eskoa zela. Eta eskoala beste edozoen hizkuntza bezala behartzela beraz, oinarri zientifiko horren arabera ikertu.
2: Eta Prezeski, beraz, oinarri zientifiko horren arabera egin dituzu, zure lan gehienak. Ez zira bakarrik Maialenek erakutsi du hizkuntzalaritzara mugatu, testuak, literatura ere ikertu dituzu, baina zure ibilbide osoan egin dituzun ikerketa eta ikerketa proiektuetaik bat atxiki behar bazinu, gehien markatu zaituen bat, zein litzateke?
1: Lehenik arrazoin duzu. Ni belaunaldi batekoa naiz eta lehen aipatu ditugu aintzineko hizkuntza euskalariak eta euskalari horiek asko eren denboretara joan gabe Michelena adibidez edo Aritxela edo Lafitte eremu askotakoak ziren gara baita lan egiten zuten gramatikan manen, kantu bilketan, etnografia lanetan, eta orotan ibiltzen ziren, eta testu zaharren ikerketan ere. Eta ni belaunaldi hortan aritu naiz, eta enetako betidanik parte hori, naiz ez den nire ofizioari zuzenian dagokiona, eskualaren aldetik eta eskualzale naizen aldetik, eta eskualduna naizen aldetik, garantzizkoa iduritzen zitzautan, gure testu zaharren behitz bizi araztia eta kartzia eta ezaguta araztia. Lehenik ezautzia eta gero ezaguta araztia. Baiti, eta hori biziki lan gustukoa izan dut beti. Oai gutiago egiten dut, zen beste lanetan ibiltzen bainaiz, baina zinez lan interesgarria da. Gazte entzat egiten dut, pixka bat gutietxia da, baina ez da razonik gutia esteko hori. Otore zaharen hemen ziburun dira, hemen ziburun izan dira idazle handiak, eta iraganean izan da etxe berri bat ziburukoa, eta etxe berri ziburukoa zen zinez idazle handia, idazle eta eskualtzale. Harek, ez da ezaguna, baina harek idatzi zuen, egin zuen, nolabait, otoitz liburu bat eskualdunen zat. Beraz, eskualaz egin zuen, bertsuz. Eta liburu horren gara jartan, liburuen apez bate, apeza zen, liburu, olako liburu baten egiteko behartzen apez pikoaren eta zeraren baimena edo. Eta bestalde behartziren ere diru emaileak inbritako lanak egiteko eta hola, beraz, babesak behartziren. Eta harrek, bere liburuaren astapenean emeiten dio eskaintza, eta gehienetan eskaintza emeiten zaio babesleari, egiten zaio babesleari. Eta harek egin zuen, beraz, harako bertsu bat, apezpikuari. Apezpiku hura, etzen eskualduna. Apezpiku hura, frantsesa zen, eta etzakian eskualanik. Eta orduan, esplikatu zion, zonbait bertxotan, eskualan garrantzia, eta, hola, eta bukatzean erraiten dio, oai egiten dauzkizutan solasak, ez dituzu ulertzen. Badakizu hebreoa, badakizu frantsesa, badakizu manitz hizkuntza badakizu, baina ez dakizu eskualanik. Beraz, nik erranak ez dituzu ulertzen. Baina, jakintzazu, horretzat eduki behar duzula, nik zuri ulertzen ez duzu mintzaira batean mintzatzia. Eta hori, eta zaten, behiztan dena, gara jartakoa zen, eta erreiten zuen, errege batek errespetatu behar dituela hizkuntza batekoak nola bestekoak. Hori zen, haren haren eskaintzan erreiten zituenak, ene ukostuko, oai ere, jakiten duguladik batzutan, eman ezagun, paixetik heldu diren zerak, kristaltuko ordezkariak, bazertzen dituztela eskuarazko, eskuaraz mintzatzen diren kazetariak, gauzak ez dira obekitu hartiak, eh? Eta mintzatzen nintzen, hor, mila xereun eta ogoita amareko urtez. Eta, mila xereun, bi mila eta ogoita sei, ulala.
2: Bon, polibalentzia horrek, Prezeski, maiten dio indarra zure, zure ibilbideari, eta, eta Prezeski, testuen dako izan duzun zaletasun horrek ere, zure ezagutza onditu du, eta eta zure hizkuntzalari ikuspegia ere sendotu dudarik gabe. Gaur egun behar bada espezializatuagoak gira denak. Zuk nola ze evoluzio ikusi duzu euskararen inguruko ikerketetan zure ibilbide osoan, jakin behar da azkenean zu largoiko hamarkadan edo hasi zinela, Prezeski Euskal Herriko Unibertsitatea sortzen zen momentuan, hemen ere euskal ikasketak sortzen ziren momentuan, nolazbait euskalaritzaren ofizioa profesionalizatzen eta unibertsitatean sartzen zen momentuan, eta bo, zonbait urte berantago, behogoi urte berantago, beste egoera batean gira ikerketari doakionez bederen. Zuk ze evoluzio ikusi dugu, gure mundu akademiko hortan, ze gelditzen da egiteko?
1: Ze gelditzen da egiteko? Gauza gutxi. Denak inaktira. Hantxe ikusten dut ikerreko zuzendaria, Urtzi Etxeberria, eta harek ez daki gehiago zer egin. Denak dazkigula pentsatzen du. Ja. Ez, erreiten duzuladik aldaketa bat izan dela hor, berrogoita hamar urte untan, hala da, eta aldaketa handienak enegoztuko aipatu dituzu. Bi dira, bat, euskalaritza erakundetu da, eta hortan, eran behar da, ikerketa sailean, Euskal Herriko Unibertsitatearen sortzea eta haren barnean, euskarari toki berezi bat, toki bat emaitia, ez berezia tokia, sortzaion tokia gutienetik emaitia. Izan baita eta horri esker lan anitz egin izan dira eta bultzada gaitza eman zaio gure sailari. Beraz hori bat, erakundetze hori hemen iparaldian gutkipenantago gertatu dena eta ikerre gisa batez segida dena. Gero, bigarren aldaketa handia, aipatu duzuna, euskalariak hori berezitu dira beren sail berezietan. Eta lehen asko aipatu dut eta erran dut gaitza izan zela haren lana, haren iztegia, baina lehenago, lehentxago egin zuen gramatika elebidun bat, euskal izkindea, gero egin zuen morfologia baska izeneko beste gramatika lan bat balio handikoa, eta hori guti izanik bildu zituen euskal herri guztian ohitura zaharrak, anitzetan hizkuntzari josiak, Euskal Herriaren jakintza liburuetan, beraz etnografia egin zuen, lan etnografiko gaitza, kantu biltzaile izan zen, kantzionero popular basko hortan, anitz kantu bildu zituen, iparaldeko anitz ere, eta bi novela idatzi zituen, eta gainera opera ere idatzi zuen, pentsen bat zuen. Dena egiten zuen, dena. Azkue bat behizik ez da izan eta ez da izanen besterik, ez dut uste. Gero beste garai, ondoko garaietan agertu ziren beste euskalari handiak, bereziki egoaldian izan zen Luis Michelena. Luis Michelena gehiago filologia lanetan eta hizkuntzalaritzan aritu izan zen, bainan etzuen nobelarik idatzi, etzuen eleberirik idatzi, naiz uste dut errantzuen nunbait, haren ametsa hori zela, no? Eleberri baten idaztea. Baina iduditzen zitzaioan, ez zela gai hortako, Michelina. Duan. Eta, beraz, egin zipanen halere idatzi zituen aski edadura handia eta eragin handikoak izan ziren zinemako kritikak eta kronika batzu egalen bereziki eta balio handikoak direnak. Baina guretako hizkuntzalaritza mailan, eskalaritza mailan dudarik bat ere gabe obrarik garantzizkoena gau egun ere da haren tesia, doktore tesia, fonetika, historika bazka, zointan euskararen fonologiaren oinarriak argiki azaltzen baititu. Beraz ikusten dugu, denetarik egiten zuela pixka bat arek. Ez askoen bezen bat, baina da nire guai ez da hor gehiago horakurik.
2: Ikusten duzu ez oin humila den, hartaz egiten dizkiogu galderak, eta beste eta zer antzuten du, azken galdera bat. Zure ustez, ze jol du ikerketak hizkuntza baten bizi berritze prozesuan? Zure ibilbide akademiko hortan, ikerketan ari izan ziren urte guzi haietan paraleloki euskararen bizi berritze prozesua eraman da eta eramaiten ari gira oraindik ere. Zure ustez, ze ekartzen dio ikerketak hori?
1: Baita ez, hizkuntza baten, nola erran, gizartearen hartzeko manera, lotuala hizkuntza hortaz dakigunari eta hartaz ditugun sinesteeri. Eta hizkuntza guzietan hori. Hortako herri guzietan, herri hizkuntzaren ikerketa eta ezagutza bultzatzen da. Gure kasuan gauza bera gertatzen da, eta eskolaren kasuan are gehiago behar bada, garrantzizkoa da, zeren gizarte egoera biziki txarra da, aspaldi mendetan diglosia deitzen den sistema batean bizigira, diglosia da hitz arraro bat erreteko erri eleaniztun batean, hizkuntzen artean, hizkuntzen edabidera paratua dela eta usaian egiten da badira gizartean goi mailako erabilerak, normalki zientzia, erlizionia, idazten dena, eskoletan erakusten dena, hola, eta gero behe mailako erabilerak, etxean, familian eta karrikan egiten diren erabilera soilak. Eta usu beraz, gizarte eleazin aniztunetan, badira goi mailan erabiltzen diren hizkuntzak eta beste batzu behe mailan erabiltzen direnak. Eta biztan dena, gure kasuan bezala, herri bat menperatua denean, haren hizkuntza erabilera maila apaleko gauzetan egiten da, eta menperatzen duen, menperatzearen hizkuntza baliatzen da, goi mailako erabileretan, hori denek ezautu dugu, guti edo gehiago. Eta hola da eskolegian, hola da denetan. Ez da hor bitxik edianik eta hola, beraz. Hortan dugu, zerian. Zu gara egiten dut, zu zuzen... Ikerketak laguntzen da aldo lehenik gauza horien komprenitzerat. Adibide simple bat emanen dut zuet. Enuke nahi gaizki ulertua izan dadin. Nik ezautu dut, adibidez, Lafitte iparaldeko euskalari handien augun garen bendean, eta Chariton, denek hemen ezautu duzue, antxego, emengo eskaltzale eta idazle eta itzuntzale ezagun bat, ber biziki eskaltzaleak, biak, baina osoki gizarte didosiko hortan bizi izan zirenak. Eta hek, batzuetan eskontzen niko biltzaretara joita giden hiruak elgarrekin, nik eda maiten nituen Donostiarat, bilkuretarat, eta mintzatzen ziren frantsesez, bilkurako gaiez, eta guri bitxi eta onartezina iduritzen zitzaukun zoneiti. Eta ez dut erreten ez dela jala, baina komprenitu behar da, hori dela menperakuntzaren horren ondorioa. Hek ere, ohar gabiaren egostuko bizitzen zutenak. Gara ebaita, izkuntza barak eta hori egiten zuen, ez politikaz mintzatzeko edo izkuntza laritzaz mintzatzeko frantsesaren beharra bat zuten. Ez zitzaien burutik pasatzen, eskualaz egin zitakela. Gaur egun hori bukatua da beharrik. Baina luze izan da, ere, aldaketa.
2: Beraz, baikor zira euskararen etorkizunari buruz?
1: Bai. Bai. Uste dut, bule beran aldian gertatu dela gauza bat. Izan da, oldar bat bezala, zointan, aniz eskualdunek ikusi baitute, gule ez baginen muitzen, ez baginen zerbait berezi egiten eskuararen bultzatzeko, eskuara desagertuko zela gure gizartean. Eta gure belaunaldiak egin du urratxo hori, nebri batean bere den. Baina hemendik aintzina, belaunaldi guzietan gertatuko da hori. Belaunaldi bakotsak beharko du autu hori egin. Pentsatzen dut, ote dutan hori gertatuko dela, gara eta belaunaldi guziek eginen dutela, uste dut posible dela, eta posible balin bada, gertatuko da.

0: Hitz baiko horiekin utziko dugu solasaldi hau. Mil esker handi bat zuri Beñat. Solasaldi horren egiteko parada emanik. Uste dut, denak izigarri konten ginela zure entzuteaz. Eta segi azkarrian.
1: Bai, eta txalo zaparrada hauek erakusten dizue, zonbat loriatu giren Beñat Oyarzabalen solasekin eta erakaspenekin. Eskerrak ere Ziburuko azokaren antolatzailei, parada hori eskaintzeagatik. Jakin ere omenaldi hau berriz entzuten alduzuela Lapurdi irratiaren web gunean, lapurdi.net gunean.
2: Lapurdi irratia.

0: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx sortzi. Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakotx bederatzi.
1: Baionako elkar liburu dendaren autaketa Peio Duelt. Hor dugu gurekin Peio Duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Hilabete untan, horren keinan gira, udan txartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izan dira bakantzetan, oporretan, eta... Iduritzen zait, importantea dela, be, liburuak proposatzea aurrei. Ukandezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukandezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak zera, material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernoak, kuadernu berriak atratu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernoak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaletxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da. Ipuinak dira, tituluak erreiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otxoko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Egan nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela, eta orduan ipuina izaiteaz gain aktivitate eta aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, erran behar da, ere bertsozale elkartearekin legindula ikas elkar argitaletxeak, eta ipunetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, zera kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, abai, antzitut erraitea bi liburu hauek, liburu bako txak, 14 € eta 50 € balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatu izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, 8 € saltzen dena, hau da bo, gatu baten abentura, gatu hori jakin min handia duela, eta badakigu, eta bihoz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, aholkatuko dizuet, horrikako basoa da 8 urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Paco Sordoren komiki berria, hori ere frantsesez ateratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa huai ateratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean ateratzen da, da komiki biziki polita, hor da neska, nola deitzen da, neska hori, Ana txikia, ren historioa da, bere eta txirikin, uda pasatu behar du, eta bere eta txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Horren, bon, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, ogoi orotan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udauntan euskaraz irakurtzea. Bada, horretan zen dizuet, badera Eskual Kulturakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena. Baina hor txuman entuzi liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina EHZ-aren, EHZ-a hauzo lana lurretan liburua ipatuko da hauzo eta EHZ-a festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargarren edizioa da, eta orduan liburu horretan, liburu, fin, nola erran, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-ekoek, elkar argitaratzaren laguntzarekin. Eduko edizio bat dela, entzule gehienek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola goetan marrorte, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen, liburu honek festivalaren ogoita hamar urteko ibilbidea biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten pertsonen lekukotasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez da bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori isen ditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean. Horra.
1: Mila esker zuri, Peio Duelt eta pasa uda hon. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mila esker zuri Peio Duelt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.
3: Lapurdi Irratia.

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Nehor zeiteke binagusiren mutil izan. Edo bat hastio izanen du, eta bestea maite, edo bati atxikia izanen zaio, eta bestea guti etxiko du. Ez zirezte jenkoaren eta diruaren mutil izaiten ahal. Horrengatik dio zuet, ez grina bizitzeko zer jan, edo gorputza zertaz jantzi. Ez ote da bizia janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia baino gehiago. Beha aideko sorieri, ez dute ere iten ez ustarik egiten, ez eta xelhauruetan biltzen. Halere zeruko zuen aitak hasten ditu, ez ote duzue heiek baino ainiz gehiago balio, zuek. Zuetarik nork grinaren grinaz, luza dezake bere bizia, doi bat ere, eta jantziaz zertako grina. Behan ola heldu diren landetako liliak, ez dira lanean akitzen, ez dute iruten, baina hiz dautzuet, Salomon bera, bere aintza guzian, ez zen horietarik bat bezala jantzia. Beraz, gaur hordagon eta bihar surat botako den landetako belhaja, jenkoak hola jantzten badu, ez ote askoz gehiago zuek, fede gutikoak. Ez grina bada eranez, zer janen dugu, zer edanen, zer jantziko. Paganoak horien guzien ondotik dabiltza. Zeruko zuen aitak badaki, horien guzien beharra badu zuela. Bila zazue lehenik jenkoaren erresuma eta haren ahiaren egitea. Eta beste hori guzia gainerat emanen dautzue. Ez grina, bada, biharamunaz. Biharamuna bereaz grinatuko baita. Egun bakotsak badu, bere nekearekin aski.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ekainaren hogoia Santxilbere. Santxilbere seigarren mendeko aita zeindua dugu. Erromako hiria Belisairen armadak hartu aintzin hautetsia izana, odol isurtzea trabatzea kausitu zuen orduan. Egiazko fedea zaindu zuen Bizantziaren kontra, han monofisitak baitziren nagusi. Konstantinopleko patriarka eretikoa berriz ezartzea errefusatu zuelakotz, Silbere traidore keriaz akusatua izan zen, eta Teodora emperadoreak desterrurat kondenatu zuen. Hego Italiarat bidali zuen, Napoles ondoan dagon uharte tipi batetarat. Bakearen ukaiteko bere karkua utzi zuen Silberek, eta hortikan laster hil zen, hainbeste atsegabe jasan onduan.

Bateria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, Euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Erria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au sur esku stendugu. Nere pentsamenduak sur pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Nehor zeiteke binagusiren mutil izan. Edo bat hastio izanen du eta bestea maite, edo bati atxikia izanen zaio eta bestea guti etxiko du. Ez zirezte jenkoaren eta diruaren mutil izaiten ahal. Horrengatik diozuet, ez grina bizitzeko zer jan, edo gorputza zertaz jantzi. Ez ote da bizia janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia baino gehiago. Beha aideko sorieri, ez dute ere iten ez ustarik egiten, ez eta xelhauruetan biltzen. Halere zeruko zuen aitak hasten ditu, ez ote duzue heiek baino ainiz gehiago balio, zuek. Zuetarik nork grinaren grinaz, luza dezake bere bizia, doi bat ere, eta jantziaz zertako grina. Behan ola heldu diren landetako liliak, ez dira lanean akitzen, ez dute iruten, baina hiz dautzuet, Salomon bera, bere aintza guzian, ez zen horietarik bat bezala jantzia. Beraz, gaur hordagon eta bihar surat botako den landetako belhaja, jenkoak hola jantzten badu, ez ote askoz gehiago zuek, fede gutikoak. Ez grina bada eranez, zer janen dugu, zer edanen, zer jantziko. Paganoak horien guzien ondotik dabiltza. Zeruko zuen aitak badaki, horien guzien beharra badu zuela. Bila zazue lehenik jenkoaren erresuma eta haren nahiaren egitea, eta beste hori guzia gainerat emanen dautzue. Ez grina, bada, biharamunaz. Biharamuna bereaz grinatuko baita. Egun bakotsak badu bere nekearekin aski.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliertasunean.
1: Ekainaren hogoia Santxilbere. Santxilbere seigarren mendeko aita zeindua dugu. Erromako hiria Belisairen armadak hartu aintzin hautetsia izana, odol isurtzea trabatzea kausitu zuen orduan. Egiazko fedea zaindu zuen Bizantziaren kontra, han monofizitak baitziren nagusi. Konstantinopleko patriarka eretikoa berriz ezartzea errefusatu zuelakotz, Silbere traidore keriaz akusatua izan zen, eta Teodora emperadoreak desterrurat kondenatu zuen. Hego Italiarat bidali zuen, Napoles ondoan dagon uharte tipi batetarat. Bakearen ukaiteko bere karkua utzi zuen Silberek, eta hortikan laster hil zen, hainbeste atsegabe jasan ondoan.

0: esperantzaren misterioa.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2025-eko ekainaren 12-koa.
0: Ainitzaipu da aurten esperantza. Hala nola, erria astekarian Ainoak, astekariaren 80 urteak aipatzerakoan, 80 urte iraunduen aldizkariunek geroan ere iraun dezake denen parte hartzea lagun. Maite Irrezokik ere ederki esplikatu dauku, esperantza ez dela besoa gurutze egoitia, gero hobe baten menturan. Maitek gomendatzen dauku gauza konkretuetan aitzia. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoa konmontu. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoak konponduko duen ez dakit zoin mirakuluren menturan. Esperantza ez da optimismo edo baikor izaitea bainan jenkoaren opari bat. Esperantza orai da. Egia badela etxitzekoa. Berri txarrak nagusi ditugu, gero hobea etorriko zelako sinesmena doi bat ezestatzen daukuna. Gure gizaldiak ez du gerlarik ikusi eta beti pentsatu dugu mundua hobetuz baizik etzela entzinatuko. Zientzia eta jakitatea lagun, injustizia, eritasuna eta pobrezia tipituko zidela. Alde batetik egia bihurtu dena. Begira azken 70 urtetan nola gure biziko baldintzak hobetu diren. Nork nahi luke berriz gibelerat itzuli? Erakasle nintzelarik azken urte hauetan ohartua nintzan aldaketa handi bati. Ikasleeri galdegiten nielarik geroa oraikoa baino hobea izanen zenez, gehien ginenek ezetz zioten. Aldaketa klimatikoa zuten aipatzen mainan ere indarkeria eta jazarpena. Zioten ere etzela deus funtsezkorik egiten ahal horren kontra. Jarrera horrek ainitzunkitzen induen eta ene kurtsuetan beti entxeatzen nintzen partikulazki geografia kurtsuetan erakustea munduan zehar jendeak gaur egun zer egiten zuen konkretuki bizi hobeago baten alde lan egiteko, izan hirigintzan, laborantzan, kulturan. Iristinuek hortan badugu ardura handia, jenkoaren erreinua eta honen etortzea aipatzen delarik, nola ulertzen dugu. Geroko zerbait bezala, hil eta errezibituko dugun edo ez dugun sari bat bezala, ala gaur egun jadanik hor dena. Kantu batek zioen, jenkoaren erreinua noizko denez galda, jenkoaren erreinua gure artean da. Baiz, zinez hori da Jesusen erakaspena. Esperantzaren bizitzea ez da errisa. Ez uste izan errisa dela. Zeren gure amentzen edo gezurren edo sekuritate ilusioneak bazterratu utzi behar baititugu hortarako. Ez da errisa begiak irikirik atxikitzea gure inguruan den sufrikario injustizia. Ez da errisa begiak irikirik atxikitzea gure inguruan den sofikario injustizia edo nahasmenduak bekoz beko ikustean. Eta demora berean begiratzea zonbat gauza edo ekintza xume bezein eder ezten gertatzen egunero gure inguruan. Esperantza ez da beraz gaur egungotik gerora joaitia, baina alderantziz seguri zaitia gaizkiak sofikarioak utxak ez duela azken hitza. Eta biziak erioa garraitua duela gaur egun. Jarrera hori behar ginuke gure egin. Ez da erresa.
2: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. hiru ubebikoitz.erria.eus

Eria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Eria sustengatuz, Euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, eria lagundu nahi duenak eria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke eria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Eria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: La pourdi iratia ustaritzen, laurogeita amasei kakol sorti.
1: Baionako elkar liburu dendaren autaketa Peio Duhalt. Hor dugu gurekin Peio Duhalt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Hilabete untan, horren keinan gira, udan sartuko gira, eta orduan laster gure aurrak izan dira bakantzetan, oporretan, eta iduruzen zait, importanta dela be liburuak proposatzea aurrei, ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernuak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaletxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erreiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otxoko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Eran nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela. Eta orduan, ipuina izaiteaz gain, aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, erran behar da, ere bertsozale elkartearekin legindula ikas elkar argitaritxak. Eta ipunetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsoak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, antzitut erraitea bi liburu hauek, liburu bakotxak, 14 € eta 50 € balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatua izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordoan sei urteko entzat, 8 € saltzen dena, hau da gatu baten abentura, gatu hori edo katu hori jakin min handia duela eta balakigu eta bihoz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, aholkatuko dizuet, horrekako basoa da 8 urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Paco Sordoren komiki berria, hori ere frantxez atratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa huai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki biziki pulita. Hor da, neska, hor nola detzen da, neska hori, Ana txikia, ren historioa da, bere aita txirekin uda pasatu behar du, eta bere aita txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Horren, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, 20 € saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udantan euskaraz irakurtzea. Bada, horreta zen dizuet, badera Eskual Kulturakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena. Baina, horra, txuman entuzi liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina, EHZ-aren, EHZ-a hauzo lana lurretan liburua ipatuko da hauzoet. EHZ-a festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargarren edizioa da, eta orduan liburu horretan, liburu, fin, nola erran, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-ekoek, elkar argitaratzaren laguntzarekin. Eduko dizio bat dela, entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola ogoita amar urte, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen, liburu honek festivalaren 30 urteko ibilbidea biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten pertsonen lekukotasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori isen ditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean. Horra.
1: Mil esker zuri, Peio Duelt eta pasa udaon. Baionako elkar liburu dendaren hautaketa, mil esker zuri Peio Duelt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea, elkarbaiona.eus.

0: Radio Lapourdi et Ratia.
1: Dimanche 21 juin, 12e dimanche du temps ordinaire. Retrouvez Parole du dimanche, le commentaire des textes bibliques par Marie-Noël Tabu à 6h et 7h30. Un retour sur le pèlerinage diocésain à Paris à 6h30, 8h, midi et demi, 16h et 19h. Parole d'un Naitachi présenté par Henri Fourmis à 8h15, midi 45, 16h15 et 19h15. L'audience du pape de mercredi dernier à 9h et 18h30. Point d'orgue en compagnie de Jean Percy à 9h30, 16h30 et 21h30. Au puits de Jacob avec Anne Trochu à 10h. La messe en direct du couvent des Dominicains de Toulouse à 10h30. Dans grand format, la première partie d'une conférence sur le thème « Nos héritages » présentée par Nicole Prieur à 17h. Dans la Pour dire Info Jeune, le rendez-vous de l'enseignement catholique à 19h30. Un cœur qui écoute à 21h. Lumière intérieure présentée par Marie Brette à 22h. Et enfin, le repos musical, c'est ce dimanche à 23h.
0: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net.
2: Lapourdi Ratia.
3: Beñato Yarzabal hizkuntza laria omenduz, hasi zen Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa 2026 ekainaren 6. Saria Xavier Letona Argiako ordezkariaren eskutik jaso onduan, Celine Munol hizkuntzalaria elkarrizketatu zen Oiarzabalekin. Baina lehenik antolatzaileen izenean Maialen Tapiak hitza hartu zuen eta hizkuntzalari ikerlari eskualtzaina xeeki aurkeztu. Maialen Tapia.
4: Hasiko gira, beraz, tenorea baitugu. Egunon deneri eta ongi etorri Euskal Liburu eta Disko Azoka biziarazten duzuen guzioi. Argia eta Baltsan elkarteko kideok atsegin handiz dizuegu 7. edizio hau eskaintzen. Maiatzean zehar, inguruko herrietan antolatutako ekitaldi frangoren ondotik, iritsi zaigu eguna. Eskaintza sekulan baino mamitsuago eta oparoago izan da, bai gorriraino aurten. Girotu dira bazterrak. Egun hau antolatzen lagundu gaituztenak eskertu nahi ditugu. Lehenik gure partaide leialak, ala nola Ziburuko Herriko Etxea, EKE, Euskal Kultur Erakundea, Euskal Irratiak, eta nola ez, babesleak, Bertsolarien Elkartea, Bertsoari toki berezia ematen dion Ziriburuka saioa lagunduz. Atalaia, Bitor, Maitenia eta Trinketiki ostatuak. Eta sinauritiki guziak, ikustezinak, zuek gabe azokarik ez bailitake. Une berean, doinu ele, Euskara utxezko plazen sareko kideak. Nola ez aipa, joan zaizkigunak eta gurekin plazauntan ez diren Jokin Urain, Gipuzkoar idazlea, hainbat liburu idatzi zituenak eta haietako bat 3. edizioan aurkeztu zuena. Eta Michele Itzaina aldudaja, idazle eta bertsozale handia, bertsularien lagunak elkarteko sortzaileetariko bat. Gogoan zaituztegu, agur bero bat hemendik biei, azoka hau eskaintzen dizuegu. Zaila da euskaraz bizitzea gure herrian, eguneroko borroka bat, denak bultzatzen baigaitu lehatzera indartunaren alde. Ezkor izateko arrazoinak baldin baditugu ere, gaur gozatzeko eguna dugu. Beraz, ahdezagun ahnasa, indartu gaitezen gaurko giroaz. Gure mintzaira aske biziko baita egun oso batez Ziburuko plazan. Odei guzien azpitik, sasi guzien gainetik, gure mintzairak bizirik iraunen du.

nahi dugulako eta euskaraz bai gara. Gora Ziburuko azoka! Egunon beñat eta ongietorri Ziburuko zazpigarren azokara. Pozik gira, gaur zu hemen gure artean izateaz. Omenalditxo bat egin nahi dizugu euskararen alde egin duzun bizi osoko lana eskertzeko. Ez dugu gauza handi mandirik eginen horrelakoak ezbait dituzu gustukoak. Beraz momentu hau zu bezain umila izanen da. Zure ibilbidea laburtzen saiatuko naiz hemen aintzinean ditugun entzuleek hobeki ezagutu zaitzaten. Nire utxak eta eskasiak zuzentzeko eta osatzeko aukera izanen duzu ondotik beinat lasai-lasai. Az gaitezen, Parisen sortu zinen, 1949ko martxoaren 17an, aita azpandarra eta ama uztariztarra izaki. Parisen elkar ezagutu zuten eta zu zinen hiru semen arteko gazteena. Etxean, txikitan, euskara zen nagusi, baina eskolan abiatu orduko arroztu zitzaizun pixkanaka. Aita, gure herria aldizkarian irakurlea zen, eta arekin ikasi zenituen otoitzak euskaraz. Bakantza guziak ustaritzen iragaiten zenituen amatxiren etxean, paradisuan zuk jozun bezala. Giro hortan handitu zinen, Parisen bizi, erroak hemen eta herria beti gogoan. Zuzenbide ikasketak segitu zenituen, zure burasoei plazer egiteko, baina laster ohartu zinen etzela bat ere zure bidea. Une berean, Gabriel, zure anaiarekin, euskal bizitza politiko eta kulturalean implikatu zinen. Amaia, Mendiberri eta euskal gogoa bezalako taldeetan sartuz, enbat aldizkaria salduz, Pariseko euskal etxeko atarian. Zure euskara hobetu nahian, zizugera joan zinen ikastaldi bat egitera, eta iparraldean ikastaldien dinamika bera sortzeko gogoa piztu zitzaizu. Laster erabaki zinuen ikasketak berriz hartzea eta hizkuntzalaritzan sartzea buru belarri. Emaitza edera, mastera Parisen, doktoretza Bordelen eta goi mailako doktoretza berriz Parisen. 1981ean Baionako Unibertsitatean hasi zinen erakasten. 1984ean, Frantziako Ikerketa Zientifikoen Zentro Nazionalean, CNRS delakoan, sartu zinen hainbat proiektu garrantzitsu kudeatuz. Azpimarratzekoa da, Massachusettseko Teknologi Institutuan iragan zenuen urtea. Ikerlari trukaketen bidez, 1989tik, 1990era. Chomskyren laborategian, unen teoria oinarrizkoa izan baitzen gero zure ikerlari lanetan. Ondoren, ikerzentroa ideki eta kudeatu zenuen. 1990ean, euskaltzain oso izendatu zintuzten, eta 24ez geroztik, euskaltzain emeritoa zira. Zenbat lan egin duzun egitura bakotxa hoietan. Gehienetan ez dira ikusgarriak izan. Gramatika, ikerketa, hizkuntzaren azterketa lanak isilean egiten baitira. Euskal gramatika lantzen parte hartu duzu. Gaur egun erreferentziak diren egiturak eta arauak finkatzen lagunduz. Perpausen sintaksia ikertu duzu, eta euskara batuaren garapenean parte hartu duzu hizkuntzaren erabilera bateratua eta zuzena sustatuz. Nola erran izeneko frantsesa euskara hiztegi elektronikoa eraikitzen lagundu duzu. Euskalkiak aztertu dituzu, bereziki iparraldekoak, testu zaharrak, pastoralak ikertu ere gure ondare linguistikoa hobeki ezagutzeko. Ahantzi gabe zure irakaskuntza arloan egindako transmisio lana, Salvador Kolegioan astapen batean eta Baionako kampusean gero.
beñat. Zubezalako gizon langile, humila, eskuzabalari esker, euskararen etxea sendoago bilakatu da. Zutabeak xuxenago, azkarrago dira, obeki lotuak. Bere edertasuna ikusgarriago bilakatu da eta harrien artean zurea hor da betikotz finkatua. Beraz, euskara maite dugun guzion artetik, esker beroenak eta goresmenak zuri beñat! Beñat, beraz una hemen argiaren ordezkari den Xabierren eskutik, oroigarri txiki hau, pot etxetik serigrafia bat.

0: Beraz, zuri itza bainat, zerbait gehitu nahi baduzu, zerbait zuzendu, zerbait... Zuk ikus, pasatzen dizut mikroa.
1: Ez dut gauza handirik gaineratzeko, zuk erran dituzunak xuxenak ziren, eta ez dut uste deusik ere ahantzi duzun. Eta goresminak emeiten dauzkizut, zure lanak behar bezala egin baitituzu. Neke da, erran duzu bezala, nien iz biziki bostuan olako omenaldietan, ez baita beti duritzen baitzat, ez dela ere tokia. Hene belaunaldiak egin du junta bat euskalaritzaren garai bateko jenden eta oaiko jenden artean. Eta oaiko euskalarien artean untsa senditzen badut hene burua, gostuan, haintzineko euskalariekin, beriziki aspaldiko euskalariekin konparatzen dutaladik hene burua, hor, zinez, iduritzen zaut, ena zera hene tokia, zeren, pentsatzen duzularik askoe bat, asko ez dut ezautu biztan dena, baina ni hasi nahi zeradik Euskal Estudioetan, oino haren lanak erabiltzen ziren aski erreski, eta beraz, enetako norbait ezaguna da. Eta pentsatzen delarik askoe batek, eta placer dut hemen haren izena, eta hemen aldi, hoben aldi honetan haren lanen gogoraraztia, pentsatzen delarik zonbat lan egin duen. Eta orduko mila behatzi egun, eta bostean egin zuen bere iztegia. Eta orduko baldintzetan, nola ibilitzen eskualegi guzia korrituz, zaldik arosarekin. Harrigarria da. Eta zoin urrun gaudegu, olako lan animalien gendik.
0: Bai, beraz, biziki interesgarria izanen da, unen ondotik izanen den Celine Muñonekin solasaldia. Oja, beraz, lotura egin duzu beinat. Celine, oja, zuri leku hauzen dizut.
1: Aipatu ditut ostion egungo euskalariak, eta horietako bat da ikasle izan duen Celine, oai zibrut hartu dena, eta bide honetik abiatu dena instante ura ere omen duai zaiteko.
2: Badut lan. Bo, enetako plaza handi bat da hemen izaitea binat zure ondoan euskal gizarteak egiten dautzun omenaldi untan parte hartzea. Dola zonbait urte binati omenaldi akademiko bat egin zitzaion Iker laborategian, eta izigarri esanguratsua da egun euskal gizarteak, euskaldunek omenaldi hori egin nahi izatea eta beren esker ona erakutsi nahi izatea. Prezeski beinatek, beinat ez baita urrezko doge batean bizi den hizkuntzalari edo ikertzaile horietariko bat, beti ere euskal gizartearen zerbitzuko aritu baita lanean. Orduan, zinez konten naiz ikusteaz, ez girela gu bakarrik mundu akademikoan zure lanaren garrantziaz ohartzen girenak eta hori eskertu nahi dautzugunak, baizik eta euskal gizartea bera ere. Azkue aipatu duzu, ikusi duzue, beinat izigarri pertsona humila dela, azkue aipatu duzu, baina guretako beinat izigarri pertsona importantea da, haren lanak erreferentziazkoak dira, lan behitzailea initz ekarri ditu, eta oraindik ere erabiltzen ditugunak, eta baliagarriak zaizkigunak, eta luzaz ala egonen dira, orduan zuk askoe aipatu duzun bezala, zonbait urteren buruan Oiartzabalen lana ere, aipatzen segituko dugu, dudarik gabe. Orduan, galdera zonbait prestatu ditut, zuri egiteko, bereziki zure ibilbidearen ingurukoak, ibilbide akademikoaren ingurukoak. Maialenek erranduen bezala, ikasketak hasi zinituen zuzenbidean, zuzenbide ikasketak egin zinituen, eniken aitamer plaza egiteko zela, baina nire galdera da zertako eta nola zerk eraman zintuen hizkuntzalaritza ikastera eta bereziki euskara ikertzera.
1: Orduan, zek eraman ninduen hizkuntzalaritza ikastera euskarak eta euskararen ikertzeko gogoa. Euskararen ikertzeko eta erakusteko gogoa. Orduan, beharrezkoa iduritu baitzitzautan, hizkuntzalaritza orokorrean oinarri senduen izaitea. Eta horrela abiatu nintzen. Eta gertatu izan zitzautan, orduan, biziki gai gustukoa aurkitu duela hor. Eta justu urte haietan, Europan, eta eskual munduan ere, gramatika sortzailea deitzen den hizkuntzalaritzako joera berria sartzen ari zen. Eta nik nahi ukan nuen beraz ezautu joera berri hori, eta joera berri hori Chomsky izeneko hizkuntzalari batek gidatzen zuen. Chomsky izena ezaguna da, biziki ez baitezpada linguistikan egin dituen lanengatik, nahez nik hola baizik ez dut ezautu, baina politikan bestalde hartu dituen jarrera hausartan gatik. Beraz, joera berri horieri interesatzean eta Chomskyren laneri interesatzean, ohartu naiz hastapenetik, eta nik hortik ezautu dut lehenik, oinarri filosofiko handia zuela haren zera. Eta horrek ninduen lehenik bildu. Eta biziki bortitza izan zen, eta koastapenean, eta nuen sobera gustukoa. Chomskyk eta haren jarraikilek oso ikuspegi gogorra dute hizkuntzalaritza egiteko moduaz. Eta hizkuntza zer den definitzeko orduan. Gutiz gehienetan, jendek, guk, hola, komunzki, pentsatzen dugu gizartean dela hizkuntza, ez gure baitan. Guk hartzen dugun zerbait dela uste dugu. Eta biztan dena, badela parte bat, holakoa dena, manen funtsian egiten badira oinarrizko galde batzu, nolaz haurek tipidanik edozoin erritan, edozoin hizkuntza, naturalki hizkuntz bainu batean egonik ikasten duten, eta hori entxeatzen bagira espikatzerat, erraiten da ikasten dutela kanpoko gauza bat bezala. Eta ez dakit ohitura bezala. Ez da hala. Ez du horrek zentzu handirik. Eta Chomskyk pentsatzen zuen galdera simple hori. Zenen, galdera simplea da. Simple hori behartzi zaiola harrapustu seriosa eman, eta hortik abiatu zen, pentsatuz, bazela nolaz bait, gure baitan, norbanakoaren baitan, gaitasun berezi bat, bazela ahalmen berezi bat, gaitasun berezi bat hizkuntza ikasteko. Eta hizkuntzalaritzaren behar den bezala ikertzeko behar ziela, gaitasun horren oinarriak argitu. Eta ideia horrek izigarriko eragina izan zuen ere baitan, iduritzen baitzitzautan, nahi eta eskoa zela. Eta eskoala, beste edozoen hizkuntza bezala, behartzela, beraz, oinarri zientifiko horren arabera ikertu.
2: Eta Prezeski, beraz, oinarri zientifiko horren arabera egin dituzu, zure lan gehienak. Bon, ez zira bakarrik, Maialenek erakutsi du, hizkuntzalaritzara mugatu, testuak, literatura ere ikertu dituzu, baina zure ibilbide osoan egin dituzun ikerketa eta ikerketa proiektuetaik bat atxiki behar bazinu, gehien markatu zaituen bat, zein litzateke?
1: Bon, lehenik arrazoin duzu. Ni belaunaldi batekoa naiz eta lehen aipatu ditugu aintzineko hizkuntza euskalariak eta euskalari horiek asko ere denboretara joan gabe Michelena adibidez edo Aritxela edo Lafitte eremu askotakoak ziren gara baita lan egiten zuten gramatikan manen kantu bilketan, etnografia lanetan, eta orotan ibiltzen ziren, eta testu zaharren ikerketan ere. Eta ni belaunaldi hortan aritu naiz, eta enetako betidanik parte hori, naiz ez den nire ofizioari zuzenian dagokiona, eskualaren aldetik eta eskualzale naizen aldetik, eta eskualduna naizen aldetik, garantzizkoa iduritzen zitzautan, gure testu zaharren behit bizi araztia eta kartzia eta ezaguta araztia. Lehenik ezautzia eta gero ezaguta araztia. Baiti, eta hori biziki lan gustukoa izan dut beti. Oai gutiago egiten dut, beste lanetan ibiltzen baina ez, baina zinez lan lan interesgarria da. Gaztean zatera egiten dut, pixka bat gutietxia da, baina ez da razonik gutietxeko hori. Otore zaharen hemen ziburun dira, hemen ziburun izan dira idazle handiak, eta iraganean izan da etxe berri bat ziburukoa, eta etxe berri ziburukoa, etxe berri ziburukoa zen zinez idazle handia, idazle eta eskualtzale. Harek, ez da ezaguna, baina harek idatzi zuen, egin zuen nolabait, otoitz liburu bat eskualdunentzat. Beraz, eskualaz egin zuen, bertsuz. Eta liburu horren gara jartan, liburuen apez batek, apeza zen, liburu, olako liburu batean egiteko behartzen apez pikoaren eta zeraren baimena edo. Bestalde behartziren ere diru emaileak inpretako lanak egiteko eta hola, beraz, babesak behartziren. Eta harrek, bere liburuaren astapenean emaiten dio eskaintza, eta gehienetan eskaintza emaiten zaio babesleari, egiten zaio babesleari. Eta harrek egin zuen, beraz, harako bertsu bat, apezpikuari. Apezpiku hura, etzen eskualduna. Apezpiku hura, frantsesa zen, eta etzakean eskualanik. Eta orduan, esplikatu zion, zonbait bertsotan eskualan garrantzia eta hola, eta bukatzean erraiten dio oai egiten dauzkizutan solasak ez dituzu ulertzen, badakizu hebreoa, badakizu frantsesa, badakizu manitz hizkuntza badazkizu, baina ez dakizu eskualanik, beraz nik erranak ez dituzu ulertzen, baina jakintzazu horretzat eduki behar duzula, nik zuri ulertzen ez duzu mintzaira batean mintzatzia. Eta hori, eta zaten, behistan dena, gara jartakoa zen, eta erretzen zuen, errege batek errespetatu behar dituela hizkuntza batekoak nola bestekoak. Hori zen, haren haren eskaintzan erreiten zituenak, ene ukostuko, oai ere, diakiten duguladik batzutan, eman ezagun, paixetik edudiren zerak, kristatuko dezkariak, bat zertzen dituztela eskuarazko, eskuaraz mintzatzen diren kasetariak, gauzak ez dira obekitu hartian, eh? Eta mintzatzen dintzen, oh, mila xereun eta hogeita hamareko urtez. Eta mila xereun, bi mila eta hogeita sei, ulala.
2: Bon, polibalentzia horrek, Prezeski, maiten dio indarra zure, zure ibilbideari eta eta Prezeski, testuen dako izan duzun zaletasun horrek ere zure ezagutza onditu du eta eta zure hizkuntzalari ikuspegia ere sendotu dudarik gabe. Gaur egun behar bada espezializatuagoa gira denak. Zuk nola ze evoluzio ikusi duzu euskararen inguruko ikerketetan zure ibilbide osoan, jakin behar da azkenean zu largoiko hamarkadan edo hasi zinela, Prezeski Euskal Herriko Unibertsitatea sortzen zen momentuan, hemen ere euskal ikasketak sortzen ziren momentuan, nolazbait euskalaritzaren ofizioa profesionalizatzen eta unibertsitatean sartzen zen momentuan, eta bo, zonbait urte berantago, behogoi urte berantago, beste egoera batean gira ikerketari doakionez bederen. Zuk ze evoluzio ikusi dugu, gure mundu akademiko hortan, ze gelditzen da egiteko?
1: Ze gelditzen da egiteko? Gauza gutxi. Denak inatira. Hantxe ikusten dut ikerreko zuzendaria, Urtzi Etxeberria, eta jarek ez daki gehiago zer egin. Denak dazkigula pentsatzen du. Ja. Ez, erreiten dukuradik aldaketa bat izan dela hor, berrogoita hamar urte untan, hala da, eta aldaketa handienak enegoztuko aipatu dituzu. Bi dira, bat euskalaritza erakundetu da, eta hortan, eran behar da, ikerketa sailean, Euskal Herriko Unibertsitatearen sortzea eta haren barnean, euskarari toki berezi bat, toki bat emaitia, ez berezia tokia, sortzaion tokia gutienetik emaitia. Izan baita eta horri esker lan anitz egin izan dira eta bultzada gaitza eman zaio gure sailari. Beraz hori bat, erakundetze hori hemen iparaldian gutkipenantago gertatu dena eta ikerre gisa batez segida dena. Gero biherren aldaketa handia aipatu duzuna, euskalariak ohai berezitu dira beren sail berezietan. Eta lehen askoa ipatu dut eta erran dut gaitza izan zela haren lana, haren iztegia, baina lehenago, lehentxago egin zuen gramatika elebedun bat, euskal izkindea, gero egin zuen morfologia baska izeneko beste gramatika lan bat balio handikoa, eta hori guti izanik bildu zituen euskal herri guztian nola erran, ohitura zaharrak, anitzetan hizkuntzari josiak, Euskal Herriaren jakintza liburuetan, beraz etnografia egin zuen, etnografiko gaitza, kantu biltzaile izan zen, kantzionero popular basko hortan, anitz kantu bildu zituen, iparaldeko anitz ere, eta bi novela idatzi zituen, eta gainera opera ere idatzi zuen, pentsen bat zuen. Dena egiten zuen, dena. Azkoi bat behizik ez da izan eta ez da izanen besterik, ez dut uste. Gero beste garai, ondoko garaietan agertu ziren beste euskalari handiak, bereziki egoaldian izan zen Luis Michelena. Luis Michelena gehiago filologia lanetan eta hizkuntzalaritzan aritu izan zen, Bainan, et zuen nobelarik idatzi, et zuen eleberirik idatzi, naiz uste dut erran zuen nunbait, haren ametsa hori zela, no, eleberri baten idaztea. Baina iduritzen zitzaioan, ez zela gai hortako, Michelina. Duan. Eta, beraz, egin zibanen halede idatzi zituen aski edadura handia eta eragin handikoak izan ziren zinemako kritikak eta kronika batzu egalen bereziki eta balio handikoak direnak. Baina guretako hizkuntzalaritza mailan, euskalaritza mailan dudarik bat ere gabe, obrarik garrantzizkoena gau egun ere da haren tesia, doktore tesia, fonetika, historika bazka, zointan euskalaren fonologiaren oinarriak argiki azaltzen baititu. Beraz ikusten dugu, denetarik egiten zuela pixka bat arek. Ez askoen bezen da, baina da, nire, huai ez da hor gehiago horakorik.
2: Ikusten duzu ez oin humila den, hartaz egiten dizkiogu galderak, eta beste eta zer antzuten du, eh? azken galdera bat. Zure ustez, ze jol du ikerketak hizkuntza baten bizi berritze prozesuan? Zure ibilbide akademiko hortan, ikerketan ari izan ziren urte guzi haietan paraleloki euskararen bizi berritze prozesua eraman da eta eramaiten ari gira oraindik ere. Zure ustez, ze ekartzen dio ikerketak hori?
1: Gaita ez, hizkuntza baten, nola erran, gizartearen hartzeko manera, lotuala hizkuntza hortaz dakigunari eta hartaz ditugun sinesteeri. Eta hizkuntza guzietan hori. Hortako herri guzietan herri hizkuntzaren ikerketa eta ezagutza bultzatzen da. Gure kasuan gauza bera gertatzen da eta eskolaren kasuan are gehiago behar bada garrantzizkoa da, zeren gizarte egoera biziki txarra da. Aspaldi mendetan diglosia deitzen den sistema batean biziki da. Diglosia da hitz arraro bat erreteko erri elianiztun batean hizkuntzen artean, hizkuntzen erabilera paratua dela. Eta usaian egiten da, badira gizartean goi mailako erabilerak, normalki zientzia, erlizionia, idazten dena, eskoletan erakusten dena, hola, eta gero behe mailako erabilerak, etxean, familian eta karrikan egiten diren erabilera soilak. Eta usu beraz, gizarte eleaniztunetan badira goi mailan erabiltzen diren hizkuntzak eta beste batzu behe mailan erabiltzen direnak. Eta biztan dena, gure kasuan bezala, herri bat menperatua denean, haren hizkuntza erabilera maila apaleko gauzetan egiten da, eta menperatzen duen, menperatzearen hizkuntza baliatzen da, ma goi mailako erabileretan, hori denek ezautu dugu, guti edo gehiago, baina hola da eskolegian, hola da denetan. Ez da hor bitxik edianik, eta hola, beraz, hortan dugu, zerian, zu gara egiten dauta zu, Xuxen, ikerketak zer gari da, ikerketan laguntzen da aldo lehenik gauza horien komprenitzerat. Adibide simple bat emanen dautzuet. Enuke nahi gaizki ulertua izan dadin. Nik ezautu dut, adibidez, Lafitte iparaldeko euskalari handien augun garen bendean, eta Chariton, nimek hemen ezautu duzue, antxego, hemen go eskaltzale eta idazle eta itzultzen ezagun bat. Ber, biziki eskualtzaleak, biak, baina osoki gizarte didosiko hortan bizi izan zirenak. Eta hek, batzuetan eskualtzen niko biltzaretara joita ginen hiruak elgarrekin, nik eramaiten dituen donostialat, bilkuretalat, eta mintzatzen ziren frantsesez, bilkurako gaiez, eta guri bitxi eta onartezina iduritzen zitzaukun zonaiti. Eta ez dut erreiten ez dela hala, baina komprenitu behar da, hori dela menperakuntzaren horren ondorioa. Hek ere, ohar gabiaren egostuko bizitzen zutenak. Gara baita, hizkuntza banaketa hori egiten zuten, ez politikaz mintzatzeko edo hizkuntza laritzaz mintzatzeko frantsesaren beharra bat zuten. Ez zitzaien burutik pasatzen, eskualaz egin zitakela. Gaur egun hori bukatua da beharrik. Baina luze izan da, ere aldaketa.
2: Beraz, baikor zira euskararen etorkizunari buruz?
1: Bai. Bai. Uste dut, bule beran aldian gertatu dela gauza bat. Izan da, oldar bat bezala, zointan, aniz eskaldunek ikusi baitute, gule ez baginen muintzen, ez baginen zerbait berezi egiten eskuararen bultzatzeko, eskuara desagertuko zela gure gizartean. Eta gure belaunaldiak egin du urrats hori, neburri batean bere den. Baina hemen nik aintzina, belaunaldi guzietan gertatuko da hori. Belaunaldi bakotsak beharko du autu hori egin. Pentsatzen dut, ote dutan hori gertatuko dela, erren eta belaunaldi guziek eginen dutela, uste dut posible dela, eta posible balin bada, gertatuko da.

0: Itz baiko horiekin utziko dugu sola saldi hau. Mil esker handi bat zuri beinat. Sola saldi horren egiteko parada emanik. Uste dut, denak izigarri konten ginela zure entzuteaz. Eta segi azkarrian.
1: Bai eta txalo zaparrada hauek erakusten dizue, zonbat loriatu giren Beinat Oiarzabalen solasekin eta erakaspenekin. Eskerrak ere Ziburuko azokaren antolatzailei, parada hori eskaintzeagatik. Jakin ere omenaldi hau berriz entzuten alduzuela Lapurdi irratiaren web gunean, lapurdi.net gunean.
2: Lapurdi irratia garazin, 106 kakots 9.